0: 过人哋唔好嬲住，我偷一次真係好少㗎咋，有啲人啊偷好多次嘢
1: 㗎。咁係咪人哋偷咁多次，你又想學人哋偷咁多次啊？
0: 咁我又唔